0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Ja nisam kao ti.

vijesti. Cijeljeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unskog Sanca Kantona. Oružene snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenje požara i pružanje pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. Helikopter drugog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH nastavio je aktivnosti na gašenju požara kod Cazina. Za pružanje pomoći sa zemlje na raspolaganju je 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istovremeno su na području Nevesinja angažirana 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je već nekoliko dana pružio pomoć stanovništvu te općine. Požar na području Plješevice i dalje je aktivna. Dežurne ekipe tokom proteklog dana izvele su dvije intervencije na požarištu, dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji nastavljene i jučer. Iz gradske uprave grada Bihaća kažu da su na terenu angažirane pripadnici vatrogasne jedinice Bihać, SOS Bihać i javno preduzeće Vodovod Bihać. Trenutni fokus ekipa je zadržati vatru ispod puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu borove šume. Zbog nepristupačnosti terena ispod puta, kao i sumnje da je područje minirano, ekipe su primorane djelovati s puta. Rezervne snage Mađarske stigle su jučer helikopterima u kamp Butmir, gdje će se priključiti pripremama za godišnju vježbu EUFOR Brzi odgovor 2026. Mađarske vojnike po dolasku je dočekao komandant zrakoplovnog odreda EUFOR-a, potpukovnik Alejandro Guadango. Iz EUFOR-a su navjeli da brzo raspoloživanje snaga zračnim putem pokazuje sposobnost misije, da kada je potrebno u kratkom roku ojača svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. Delegacija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini je predvođena zapovjednikom Maurizijom Fondom, morivala je u radnoj posjeti Sanskom mostu. Održan je sastanak s načelnikom Mensurom Seferovićem i općinskim službenicima, tokom kojeg je razgovarano

0: aktuelnim temama sigurnosne situacije i saradnje lokalnih institucija sa EUFOR-om. Iako je Savez udruženja penzionera Unsko-Sanskog kantona sa šumsko-privrednim društvom Unsko-Sanske šume još u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta, svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u Unsko-Sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Dokumentarni film Umahali neko fali, reditelja Sabahita Džapice u produkciji Borislava Banjca, nakon svjetske premijere na 32. Sarajevom film festivalu, premijerno je prikazan i bihaćkoj publici. Emotivna priča o gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume snažno je odjeknula među gledateljima. Film, međutim, otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako s gubitkom živi desetljećima kasnije? Tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede 2026. godine održat će se u dva dijela, i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja počinje danas i traje do 1. septembra u parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničke vozila na graničnim prijelazima Orači, Izačić, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Delejuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 stepeni Celzijusa, na jugu srednje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu srednje do 36 stepeni Celzijusa.

0: Reklame. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vesti. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog Sanca Kantona. Oružene snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenje požara i pružanje pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. I dalje aktivan požar na području Plješevice i u općini Grude. Helikopter drugog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH nastavio je aktivnosti na gašenju požara kod Cazina. Za pružanje pomoći sa zemlje na raspolaganju je 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istovremeno su na području Nevesinja angažirana 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji već nekoliko dana pružio pomoć stanovništvu te općine. Požar na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom proteklog dana izvele su dvije intervencije na požarištu, dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji nastavljene i jučer. Iz gradske uprave grada Bihaća kažu da su na terenu angažirane pripadnici vatrogasne jedinice Bihać, SOS Bihać i javnog preduzeća Vodovod Bihać. Trenutni fokus ekipa je zadržati vatru ispod puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu Borove šume. Zbog nepristupačnosti terena ispod puta, kao i sumnje da je područje minirano, ekipe su primorane djelovati s puta. Rezervne snage Mađarske stigle su jučer helikopterima u kamp Butmir, gdje će se priključiti pripremama za godišnju vježbu EUFOR Brzi odgovor 2026. Mađarske vojnike po dolasku je dočekao komandant zrakoplovnog odreda EUFOR-a potpukovnik Alejandro Guadago. Iz EUFOR-a su navjeli da brzo raspoloživanje snaga zračnim putem pokazuje sposobnost misije, da kada je potrebno u kratkom roku ojača svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. Delegacija EUFOR-a u Bosni i Hercegovini je predvođena zapovjednikom Mauricijom Fondom, boravila je u radnoj posjeti Sanskom mostu. Održan je sastanak s načelnikom Mensurom Seferovićem i općinskim službenicima, tokom kojeg je razgovarano o aktualnim temama sigurnosne situacije i saradnje lokalnih institucija sa EUFOR-om. Iako je Savez udruženja penzionera Unijsko-sanskog kantona sa šumsko-privrednim društvom Unijsko-sanske šume još u aprilu potpisao ugovor o isporuci ogrjevnog drveta do kraja augusta, svi penzioneri ogrjev neće dobiti u propisanom roku. Kako kažu u Unijsko-sanskim šumama, isporuka kasni zbog snježnih padavina u aprilu i maju i šumskih požara u augustu, što je značajno usporilo njenu dinamiku. Ipak tvrde kako će svi penzioneri do kraja septembra dobiti ogrjevno drvo. Dokumentarni film Umahali neko fali, reditelja Sabahita Džafice u produkciji Borislava Banjca, nakon svjetske premijere na 32. Sarajevom film festivalu, premijerno je prikazan i bihaćkoj publici. Emotivna priča

0: gubitku, sjećanju i životu nakon ratne traume, snažno je odjeknula među gledateljima. Film, međutim, otvara pitanje koje nadilazi ratne godine. Šta se događa s ljudima kada rat završi, a njegove posljedice ostanu, te kako s gubitkom živi desetljećima kasnije? Tradicionalna manifestacija Kladuški dani poljoprivrede 2026. godine održat će se u dva dijela, i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja počinje danas i traje do 1. septembra u parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja, dok će izložbeno takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra. Pratili ste vijesti s servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Orače, Izačić, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge su kolone vozila na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slabo umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 stepeni Celzijusovi, na jugu srednje do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu srednje do 36 stepeni Celzijusovih.

ukoliko se budite zajedno sa nama i pijete prvu jutarnju kafu ili ste trenutno u autu dok putujete, dobro jutro i sretan početak nove radne sedmice. Želim vam programsko tehnička ekipa u sastavu tonski realizator Vedin Mojagić, Dijana Begović, danas zadužena za informativni dio programa, i u studiju vaš domaćin Dževad Ponjević. Uživamo zajedno ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon nje donosimo i prvi blok servisnih informacija.

stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. A stabilnije i pretežno sunčno vrijeme povoljno će djelovati na biometeorološke prilike u većem dijelu naše zemlje. Jutarnji sati će biti ugodniji i pogodni za boravak i aktivnosti na otvorenom. U drugom dijelu dana uz visoke temperature moguće su i blaže tegobe poput umora, malaskalosti i pada koncentracije, naročito kod hroničnih bolesnika i metropata. Na jugu naše zemlje toplotno opterećenje bit će izraženije, pa se preporuče izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu tokom najtoplijeg dijela dana. Uživajmo u ovoj pjesmi Zdravka Čolića, a nakon je donosimo i informaciju o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.

0: koalicije preko Trnova i Pendičića. Danas će od 9 do 12 sati izvoditi se radovi u mjestu Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć. Marketing.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Marketing.
3: Sada je sat i 18 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona doznajemo ove informacije. Elektroenergetski sistem na području kantona je stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, a snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Cijenjeni slušalci, ovoga jutra poseban pozdrav upućujemo svim našim vatrogascima koji već nekoliko dana u cijelom Unsko-Sanskom kantonu gase mnoga požarišta. A vatrogasne službe u protekla 24 sata na području Unsko-Sanskog kantona imale su 12 intervencija i tu u Bihaću 3. Kažemo da je požarište na Plješevici i dalje aktivno. U Cazinu 3 intervencije, požar na Velikoj i Maloj Gomili također je i dalje aktivan. U Sanskom mostu također su bile 3 intervencije vatrogasaca, kao i u Bosanskoj Krupi, u Velikoj Kladuši 2 intervencije, te jedna intervencija u Bosanskom Petrovcu. U MUP-u Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 5 saobraćajnih nesreća, i to u Bihaću 2, u Bosanskom Petrovcu 1, u Cazinu 2 i u Velikoj Kladuši 1. Idemo i do zdravstvenog sektora. U Domu zdravlja Bihać u protekla 24 sata zabilježeno je 73 ljekarska pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije su stigle sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo od dežurnih sestara, u protekla 24 sata bila su 2 poroda, odnosno 4 poroda, rođene su 4 bebe, i to 2 dječaka i 2 djevojčice. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Nakon ove muzičke numere donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite i dalje s nama uz vaš najbolji radio.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Tradicionalna manifestacija Kladuške dane poljoprivrede 2026. godine održat će se u dva dijela, i to sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda koja počinje danas i traje do 1. septembra. U parku omladinske radne brigade 7 sekretara SKOJ-a, dok će izložba na takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera vlasnika stoke biti održan 19. septembra. Deveto izdanje teniskog turnira VSK Open 2026. održat će se od 28. do 30. augusta 2026. godine na terenima Sportsko-rekreacionog centra Stenis Bihać u rijeku Unu. Organizator devetog izdanja je teniski klub Unagem Bihać. Deseti susreti autora i pisaca u organizaciji udruženja Riječi sa Une održat će se u Bihaću 28. 29. i 30. augusta. Dana 30. augusta u nedjelju obilježit će se 32. godišnjica od formiranja jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Okupljanje pripadnika jurišnog bataljona 502. Viteške brdske brigade predviđeno je od 10 sati. Okupljenim će se obratiti nekadašnji komandant bataljona. Na gradskom mezarju Humci bit će položeno cvijeće i proučena fatiha. Obilježavanje ovog događaja završit će svečanom akademijom u Kulturnom centru Bihać. U organizaciji Šahovskog saveza BiH Bihać će od 2. septembra biti održano prvenstvo u šahu u dvije kategorije, Premier Liga BiH za muškarci i Premier Liga za žene. Pokrovitelj prvenstva je vlada Unsko-Sanskog kantona te gradska uprava Cazina i Bihaća. Na takmičenju će predstavnici 20 klubova iz cijele zemlje odmjeriti svoje vještine.
0: Marketing. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Marketing.
4: Sada mi sati 50 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko ste nam se tek pridružili, dobro jutro i ugodan prijem programa. Želim vam programska tehnička ekipa u sastavu Elvedina, Dijana, Nermini, Čeva. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 14 stepeni. A danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 17 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 24, a najviša dana između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni. A ukoliko trenutno putujete ili planirate danas putovati, kažemo da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila, i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, te na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima

Ima zadržavanja nisu duža od pola sata. Tačno u 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti koje danas uređuje kolegica Dijana Begović.

0: Vijesti.
1: Elvedin Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, posebno u opštini Grude i na Sarajevskom Trebeviću, koji je u dva kraka lokalizovan. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom saniran. Požari na Unsko-Sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su i dalje aktivni i pod kontrolom, javljaju nam iz operativnog centra Unsko-Sanskog kantona. U Cazinu se dva dana zaredom požar gasio iz zraka helikopterom, zahvaljujući asistenciji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Bihaću i dalje traje borba s požarom na području Plješevice. Fokus je zadržati vatru ispod puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu borove šume. Zbog sigurnosnih razloga ekipe su primorane djelovati s puta, budući da je teren ispod nepristupačan, a postoji sumnja da je miniran. Grad Bihać zatražio je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na terenu su sve raspoložive ekipe, radnice šumarije, pripadnice civilne zaštite grada Bihaća, kantonalne uprave civilne zaštite, kao i vatrogasne jedinice. Gašenje otežava činjenica da je zahvatio minski sumnjivo područje, zbog čega vatrogasne snage volonteri ne mogu prići požarištu. U Bosanskom Petrovcu požari su za sada pod kontrolom, a požarima i suši i menilac je isti. Nedostatak vode posljedice će građani naše zemlje tek osjetiti, posebno u poljoprivredi. Štete na kukuruzu su, kažu proizvođači, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa i veće cijene hrane. Upozoravaju da su ugroženi gotovo svi sektori proizvodnje. Poljoprivrednici traže hitnu reakciju nadležnih i proglašenje stanja elementarne nepogode, a dok domaći proizvođači sabiraju štetu, sve glasnije se govori i o nekontrolisanom uvozu i uvozničkom lobiju. Na Starom gradu u Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. godine. Tada je požar napravio veliku štetu na kuli u krovištu, što je kasnije se odrazilo i na ostatak objekta. Ovim radovima Stari grad, historijski simbol i nacionalni spomenik, čuva se od daljnjeg propadanja. U završetku je prva faza, koja je sufinansirana dijelom od 50.000 maraka od opštine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona u iznosu od 308.000 maraka. Do kraja augusta očekuje se završetak glavnog projekta Starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se, pored sanacije krova, adaptacija interijera. Opština Velika Kladuša ove godine aplicirala je prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu

0: odnosno sanaciju, adaptaciju vanjske stolarije, a procijenjena vrijednost je oko 1.000.000 maraka. Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su oštre poruke uoči za danas najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija koje bi mogle utjecati na Islamsku Republiku i najviše trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu. Dok se rat približava 6. mjesecu, dvije strane ne razmjenjuju vatru, ali ne vode niti mirovne pregovore. Taekwondo reprezentacije Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a historijski rezultat ostvarila Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 06.

0: 031-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIRST. Samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
2: Marketing.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

0: još si tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Marketing. Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Marketing.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Osam sati i 30 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za Hit jutra, a kao i svakoga jutra naš muzički urednik za vas je pripremio ova tri prijedloga. Broj 1 Severina, pjesma Pozovi me ti. Broj 2 duet Adi Šoše i Saša Matić, pjesma Daljine. I broj 3, Mirza Selimović, pjesma Pjeva ne plačem. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 otvoren je za sve vaše glasove, vaše pozive, a glasati možete putem naše Facebook stranice Radio USK. Uživajte!

0: A dok čekamo vaše pozive na naš dobro poznati broj telefona 222679, kažemo da ste već glasali na našoj Facebook stranici, tako je Fadila glasala za treći prijedlog, kao i Leila. Zatim Rifet je također glasao za treći prijedlog, Njermin je glasao za prvi, naša redovna slušateljka Mevlida za treći prijedlog, kao i Safeta. Imamo prvi poziv, slušamo vas, dobro nam došli.
1: Alo, dobro jutro, bolje vas našli. Da ovo razbudimo, neko spava, neće da se
0: vjerovatno.
1: Kako si mi, Dževadu?
0: Evo, mi smo dobro, kao ovo dobro jutro, lijepo i sunčano i ugodno.
1: Evo, pozdrav vam u studiju. Ko je tamo, jel?
0: Elvedin.
1: Elvedin, evo, pozdrav Elvedin, legend, svaka mu čast. Svima vama rano, ranio sam vrijednu ekipu. Evo, ovdje se smrdi od... Došao vjetar, donio nam ovaj...
0: Razne mirise.
1: A, miris ružni, onaj, paljevine, tako reći. Pozdrav slušateljstvu, da ne nabrajam, i Faruk će ovo jutro za treći prijedlog, hvala vam lijepo.
0: Hvala lijepa, naš stari redovni slušatelj Faruk, koji je glasao za treći prijedlog. Pjesmu Pjevam ne plače Mirza Selimovića. Naravno, osim ovog prijedloga, možete glasati i za Severinu, te za... Adi Soše i Saša Matić, duet Daljine.

Imamo još jedan glas na našoj Facebook stranici. Naš slušatelj Hormet glasa za treći prilog. Najviše glasova za sada ima Mirza Selimović i to osvanih vaših čak 7 glasova.

Nemamo vaših poziva, ali ni vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova. Da li ste za pjesmu Pjevam, ne plaćem, koju izvodi Mirza Selimović? Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa, a najnoviji pregled vijesti tačno u 9 sati donosi Dijana Begović.

0: Vijesti. Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Požari u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu, Sanskom mostu i dalje su aktivni i pod kontrolom. Javljaju nam iz operativnog centra Unsko-sanskog kantona iz kantonalne civilne zaštite. Javlja nam se Dženita Duraković, pomoćnik direktora za pravne, financijske i inspekcijske poslove i govori o požarima u protekla 24 sata.
1: Prema podacima sa kojima raspolaže kantonalni operativni centar civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, koji se odnose na period od 23.8. od 8 sati do 24.8. do 8 sati, na području grada Bihaća i dalje je aktivan požar na Plješevici, čije gašenje otežava vjetar i nepristupačan teren. Podsjetit ću da je reaktiviran zahtjev grada za pružanje pomoći oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno zatraženo je djelovanje helikoptera za gašenje iz zraka. Na području grada Bihaća u posljednja 24 sata evidentirana su još dva požara, i to u Čarkićima i Izačiću, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. I na području grada Cazina još uvijek je aktivan požar na području Male i Velike Gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Cazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorske službe spašavanja Cazin i Avantura, te timovi sa kvant vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi koji doprinose izviđanju i praćenju stanja na požarištu, a već nekoliko dana aktivan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji požar gasi iz zraka. Vatrogasna jedinica Cazin imala je još dvije intervencije. A vatrogasna jedinica Sanski most imala je 4 intervencije na gašenju požara, dok u Bosanskoj Krupi vatrogasci intervenisali 3 puta. Na području općine Bosanski Petrovac i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom, požar na lokalitetu Crni Vrh, a podsjetit ću da je i u gašenju ovog požara učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području općine Velika Kladuša evidentirana su 2 požara.
0: Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutra su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove Glave spušta prema kućama i drugim objektima. Požar je aktivan u opštini Grude. Požar koji je jučer u popodnevnim satima izbio na Trbeviću, iako je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao sinoć. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Najsilovitiji udari vjetra bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kremenito, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Zahvaljujući maksimalnom angažmanu svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su oštre poruke uoči za danas najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija, koje bi mogle utjecati na Islamsku Republiku i najvažnije trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu. Dok se rat približava 6. mjesecu, dvije strane ne razmjenjuju vatru, ali ne vode niti mirovne pregovore. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima je i 8.000 osoba premještenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Taekwondo reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20.

Da li ste se ikada zapitali kako se u stvari razvija mali organizam? Kada bebe prepoznaju majčin miris i glas, šta predstavlja konstantno mahanje ručicama? Beba se rodi sa jako sofisticiranim sluhom. Ona može odrediti odakle zvuk dolazi već 10 minuta nakon što je rođena. Glava novorođenčeta zauzima oko 25% ukupne težine cijeloga tijela. Bebe odmah nakon rođenja mogu prepoznati majčin miris i glas, a tokom 6. mjeseca života bebe obično uduplaju svoju težinu u odnosu na onu s kojom su se rodile. Do prve godine težina će se utrostručiti. Iako ne mogu govoriti, bebe i dalje mogu komunicirati fizički, mašući, klicajući, pokazujući i slično. Istraživanja pokazuju da će bebe koje više komuniciraju fizički bolje komunicirati i verbalno. Nakon 12 mjeseci života, veličina bebinog mozga će se udvostručiti. Beba se može sjetiti kada je inače hranite, već nakon prvih mjesec dana i već će tada početi očekivati bocu ili grudi u tom vremenu. Bebe se rode sa sposobnošću da plivaju i da prirodno zadrže dah, međutim, vrlo brzo izgube taj instinkt.

0: mama.
1: Ti nekad pravio Snješka Bijelića?
2: Da.
1: Kako si ga pravio?
2: Sa gudvom.
1: I kako je izgledao?
2: Lijepo.
1: Šta je imao umjesto očiju, nosa, dugmadi? Kako si ti to sve napravio?
2: I moje ruke, i oči, i usta.
3: To kad se pravi od snijega, i onda trebaju dvi grudve za glavu i tijelo.
4: Napravim jednu grudvu, još jednu, stavim jednu na drugu i stavim mrkvu i dugmiće i ruke i granu.
5: Napravim grudvu i još jednu i stavim drugu na drugu i onda nađem kamen i mrkvu ili nešto i napravim lice
6: od snijega. To je djengel i čovjek
1: od
6: snijega.
7: Ja sam pravila juče Snješka.
1: Kako si ti to napravila, Snješka?
7: Prvo sam napravila prvo veliki punda, srednji punda mali.
6: On se pravi od grudva. On izgleda dobro.
8: To je što djeca pravo od snijega.
6: Od snijega.
8: Snjegović je Snješko.
1: Kako se pravi Snješko?
8: Sa velikom krugom.
1: Jesi ti nekad napravila Snješko?
8: Da. I babo mi pomozio i ma. I ja i Seka se igrala vani malo. Malo ovako radila pa mi bacila snijeg na leđa.
1: Kako se pravi Snješko?
6: Napravimo tri kugle i stavimo mrkvu ko nosi oči ko kamen i onda stavimo usta.
1: Što nam treba da bi napravio Snjegović?
6: Mrkvu, to je ona stvar, predmet od snijega, što se, mi smo to napravili, ali taj predmet nije živ.

0: Kako izgleda duga?
1: Pa izgleda lijepa i odlična. Pada kiša i sunce.
0: Da li si ti nekad pokušala nacrtati dugu?
1: Jesam.
0: Pa kako si ti to nacrtala?
1: Sa bojama raznim.
0: Kojim?
1: Bilo kojim.
0: Kada se na nebu pojavi dug?
2: Kada negdje kreneš ili kad se prisvučeš i onda kreneš.
3: Duga ti je nešto šareno.
2: Duga je neka premet koja dolazi u kiši i u suncu. Zajedno se promučkaju dugu. I u dugu ima dvije oblake koje naprave dugu da stoji. Na sve boje, znači, to ima dugice.

0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Požari u Unsko-sanskom kantonu Bihaću, Cazinom, Bosanskom Petrovcu, Sanskom mostu i dalje su aktivni i pod kontrolom. Javljaju nam iz operativnog centra Unsko-sanskog kantona iz kantonalne civilne zaštite. Javlja nam se Dženita Duraković, pomoćnik direktora za pravne, financijske i inspekcijske poslove i govori o požarima u protekla 24 sata.
2: Prema podacima za kojima raspolaže kantonalni operativni centar civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, koji se odnose na period od 23. 8. od 8 sati do 24. 8. do 8 sati, na području grada Bihaća i dalje je aktivan požar na Plješevici, čije gašenje otežava vjetare i nepristupačan teren. Podsjetiću da je reaktiviran zahtjev grada za pružanje pomoći oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno zatraženo je djelovanje helikoptera za gašenje iz zraka. Na području grada Bihaća u posljednja 24 sata evidentirana su još dva požara, i to u Čarkićima i Izačić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Na području grada Cazina još uvijek je aktivan požar na području Male i Velike Gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Cazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorskih službi spašavanja Cazin i Avantura, te timovi sa kvant vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi koji doprinose izviđanju i praćenju stanja na požarištu, a već nekoliko dana aktivan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji požar gasi iz zraka. Vatrogasna jedinica Cazin imala je još dvije intervencije. A vatrogasna jedinica Sanski most imala je četiri intervencije na gašenju požara, dok u Bosanskoj Krupi vatrogasci intervenisali tri puta. Na području općine Bosanski Petrovac i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom, požar na lokalitetu Crni Vrh, a podsjetit ću da je i u gašenju ovog požara učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području općine Velika Kladuša evidentirana su dva požara.
1: Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik od jutra su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove Glave spušta prema kućama i drugim objektima. Požar je aktivan u opštini Grude. Požar koji je jučer u popodnevnim satima izbio na Trbeviću, iako je bio lokalizovan, ponovo se aktivirao sinoć. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Najsilovitiji udari vjetra bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kremenito, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Zahvaljujući maksimalnom angažmanu svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su oštre poruke uoči za danas najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija koje bi mogle utjecati na Islamsku Republiku i najvažnije trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu. Dok se rat približava šestom mjesecu, dvije strane ne razmjenjuju vatru, ali ne vode niti mirovne pregovore. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima je i 8.000 osoba premještenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Taekwondo reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a historijski rezultat ostvarila je Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura

10 je sati i 8 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Elvedin, Nermin, Tijana i Čevad. Temperatura u gradu Bihaću raste trenutno 24 stepena. A danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. A ukoliko ste na putu ili planirate danas putovati, kažemo da se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Trenutno su duge putničkih kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom

prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija družimo se do podneva, a do tada ćemo do vas proslijediti informacije iz općina i gradova Unsko-sanskog kantona, zato ostanite i dalje s nama, naravno uz dobru muziku.

marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke FIS samo 32,90, ogledalo sa LED rasvjetom samo 59,90, dječji bicikl 12 inča samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurocu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

40 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 24 stepena. A tragom posljednjih vijesti i informacija idemo do Velike Kladuše. Na starom gradu u Velikoj Kladuši traju trenutno radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. godine, a ovaj požar je tada napravio veliku štetu na kuli krovištu, što se kasnije odrazilo i na ostatak objekta. Ovim radovima stari grad, historijski simbol i nacionalni spomenik čuva se od daljnjeg propadanja. Nakon što je požar prije 3 godine oštetio kulu starog grada, u Velikoj Kladuši slika sa terena danas je drugačija. Na sanaciju se čekalo duže s obzirom na to da je riječ o nacionalnom spomeniku. Radovi na prvoj fazi su pri kraju, a obuhvataju obnovu kule i dijela krovišta. U završetku je prva faza koja je sufinansirana dijelom od 50.000 maraka od općine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u iznosu od 308.000 maraka. Do kraja ovoga mjeseca očekuje se i završetak glavnog projekta starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se i sanacija pored krova i adaptacija interijera. Raspolažemo sa iznosom oko 300.000 maraka za nastavak sanacije. Iz tih sredstava smo izdvojili dio za projektnu dokumentaciju s obzirom na to da je neophodan i projekat jer se radi o većem zahvatu, kazala je Midhada Miđić, direktorica javne ustanove Zavod za zaštitu kulturnog nasljeđa Unsko-sanskog kantona. Ulaganje u ovaj kompleks nije samo očuvanje historije, već investicija u budućnost i razvoj lokalnog turizma. Zbog toga struka kaže da je teško procijeniti kada će kompletni radovi na kompleksu starog grada Velike Kladuše biti završeni, a za Kladušane ovaj projekat je više od zidina. Sigurno je da bi obnova donijela i proširenje turističke ponude i osvježenje u ovom gradu na kapi Bosne i Hercegovine.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

0: 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
3: Marketing.

singing songs about Southland. I miss Alabama.

0: Banskog kantona, Čunita Duraković, pomoćnik direktora za pravne, financijske i inspekcijske poslove, izjavila je za naš radio da je prema podacima s kojima raspolaže kantonalni operativni centar civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, a koji se odnose na period za protekla 24 sata na području grada Bihaća i dalje aktivan požar na Plješevici, čije gašenje otežava vjetar i nepristupačan teren, reaktivan je i zahtjev grada Bihaća za pružanje pomoći oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno zatraženo je djelovanje helikoptera za gašenje zraka. Na području grada Bihaća u protekla 24 sata evidentirana su još dva požara, i to u Čavkićima i Izačiću, gdje je gorela trava i nisko rastinje. Na području grada Cazine još uvijek je aktivan požar na području Male i Velike Gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Cazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorske službe spašavanja Cazin i Avantura, te timovi sa kvad vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi, koji doprinose izvođenju i praćenju stanja na požarištima, a već nekoliko dana aktivan je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji gasi požar iz zraka. Vatrogasna jedinica Cazin imala još dvije intervencije. Vatrogasna jedinica Sanski most imala je 4 intervencije na gašenju požara, dok su u Bosanskoj Krupi vatrogasci intervenirali 3 puta. Na području opštine Bosanski Petrovac i dalje aktivan, ali je pod kontrolom požar na lokalitetu Crni Vrh, a na njegovom gašenju je učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području opštine Velika Kladuša evidentirana su 2 požara. Požari su dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasno-spasačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje je požar sa područja Veljove Glave spušta se prema kućama i drugim objektima. Požar je aktivan u opštini Grude, požar koji je jučer u popodnevnim satima izbio na Trebeviću, iako je bio lokalizovan, odnosno aktivirao se sinoć. Borba sa požarom na trebinskim požarištima i dalje traje. Zahvaljujući maksimalnom angažmanu svih ekipa, tokom noći je sprečeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe, porodice ubijenih, prijatelji, predstavnici udruženja proisteklih iz odrobeno-oslobodačkog rata i politički službenici kod spomen obilježja dali su poštovanje žrtvama zločina nad Bošnjacima u Raštanima kod Mostara, kako je saopšteno iz udruženja civilnih žrtava rata grada Bihaća. 24. augusta 1993. godine u Raštanima su jedinice HVO-a na svirep način lišili života 9 civilnih osoba, među kojima i troje djece starosne dobi od 9 do 12 godina, kao i 11 zarobljenih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Europska komisija danas je odobrila 6,1 milijarde eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odrambenih sistema, uključujući sisteme protuzračne odbrane, rakete, streljivo i radare. Izraelske vojne snage upale su danas na područje pokrajine Dara na jugu Sirije, da nakon sastanka Damaska i Tel Aviva, čiji cilj bio smanjenje tenzija. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčno vrijeme, vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.

0: marketing. Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča 5 maraka 60, dječja papuča 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: Marketing.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
4: Marketing.

11. sati i 32 su minute. Cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 26 stepeni. U nastavku programa govorit ćemo o požarima. Veliki požari dalje su aktivni na više lokacija u krajini, gdje se vatrogasci, pripadnici šumarija i brojni volonteri već 12. dan bore sa vatrenom stihijom. Aktivna požarišta su zabilježena na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe, a ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjeva i zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju i danonoćno. Tako na Plješevici kod Bihaća su dežurne ekipe se smjenjuju kako bi zadržale požar ispod puta i spriječile njihovo širenje prema višim dijelovima borove šume. Gašenje dodatno otežava i činjenica da je dio područja vodi se kao minski sumnjiv teren, zbog čega kretanje i rad na požarištu posebno rizičan. Sitni i slični problemi su prisutni na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja. I na tim lokacijama je prisustvo mina predstavlja i opasan i prepreku za vatrogasce, a ostale ekipe na terenu tokom sinoćnih sati novi požar, kako kažu, izbio na području Lušci Palanke. Situacija je dalje zahtjevna u Cazinu, gdje se požar proširio i ponovo se gasi iz zraka. U akciji učestvuju i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čija pomoć angažovana radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su za sada pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prati situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre. Prema informacijama nadležnih službi, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Vatrogasci, šumski radnici i volonteri nastavljaju aktivnosti na terenu, dok se posebna pažnja posvjeći sprečavanju širenja požara prema naseljenim područjima i dijelovima šuma koji nisu još zahvaćeni vatrom.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
0: Marketing.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
0: Marketing.

11 je sati i 52 su minute. Cijenjeni slušaoci, u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija za kraj današnjeg druženja ostavili smo nekoliko informacija iz sporta. Tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a historijski rezultat je ostvarila Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Idemo i do nogometa. Banjalučki borac je pobjedio u utakmici trećeg kola Vevin lige, nogometne lige Bosne i Hercegovine na svom terenu Zenički Čelik rezultatom 2:0. A u posljednjem susretu trećeg kola Vevin lige Bosna i Hercegovine Zrinski je u Mostaru pobjedio Željezničar također sa rezultatom 2:0. A za 7 dana u četvrtom kolu sastaju se Radnik Borac, BSK Slogan, Čelik Velež, Željezničar Široki Brijeg, dok će Sarajevo u derbiju kola ugostiti Zrinski. Ovim se informacijama opraštamo u današnjem druženju na talasima Radio Unsko-Sanskog kantona. Elvedi, Nermin, Dijana i Čevat žele vam ugodan ostatak dana. Tačno 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti kantonog radija, a u popodnevnom programu sa vama se druže naše kolege Sanela i Jasmin. Do slušanja.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Požar je u Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su i dalje aktivni, ali pod kontrolom, javljaju nam iz operativnog centra kantonalne

0: civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Dženita Duraković, pomoćnik direktora za pravne, finansijske i inspekcijske poslove.
1: Prema podacima sa kojima raspolaže kantonalni operativni centar civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, koji se odnose na period od 23.8. od 8 sati do 24.8. do 8

0: velike gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Cazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorskih službi spašavanja Cazin i Avantura, te timovi sa kvant vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi koji doprinose izviđanju i praćenju stanja na požarištu, a već nekoliko dana aktivan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji požar gasi iz zraka. Vatrogasna jedinica Cazin imala je još dvije intervencije. Vatrogasna jedinica Sanski most imala je 4 intervencije na gašenju požara, dok u Bosanskoj Krupi vatrogasci intervenisali 3 puta. Na području općine Bosanski Petrovac i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom, požar na lokalitetu Crni vrh, a podsjetit ću da je i u gašenju ovog požara učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području općine Velika Kladuša evidentirana su 2 požara.
1: MUP Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Istraga će obuhvatiti i druga požarišta u Unsko-sanskom kantonu. Iz vlade kantona upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prate putem službenih izvora. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Pripadnici profesionalne vatrogasne spasilačke jedinice Zvorne kod jutro su na terenu u Kamenici, gdje se požar sa područja Veljove glave spušta prema kućama i drugim objektima. Požar je aktivan u opštini Grode. Jučer požar u popodnevnim satima izbio je na Trebeviću, a iako je bio lokalizovan, ponovo se sinoć aktivirao. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne na ostalim pravcima požarišta. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran. I dok se vatrogasci širom Bosne i Hercegovine bore s velikim požarima, sve očiti problem nedostatka sistemskog odgovora na velike prirodne katastrofe. Bosna i Hercegovina godinama nema adekvatnu infrastrukturu za gašenje velikih požara, dok inicijative za nabavku kanadera i drugih protupožarne opreme ostaju uglavnom bez konkretne realizacije. U slučaju požara ili uočene opasnosti, građani mogu odmah obavijestiti vatrogasnu jedinicu, i to na broj 123, odnosno policiju na broj 122. Vijesti. Požarima i suši i menilac isti nedostatak vode. Posljedice će građani naše države tek osjetiti, posebno u poljoprivredi. Štete na kukuruzu su, kažu proizvođači, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mese i veće cijene hrane. Upozoravaju da su ugroženi gotovo svi sektori proizvodnje. Poljoprivrednici traže hitnu reakciju nadležnih i proglašenje stanja elementarne nepogode, a dok domaći proizvođači sabiraju štetu, sve glasnije se govori i o nekontrolisanom uvozu i uvozničkom lobiju. Masakr u Raštanima dogodio se u ranim jutarnjim satima na današnji dan 24. augusta 1993. godine u mostarskom naselju Raštani. Jedinice HVO-a su tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba nakon višesatne artiljerijske paljbe ušle u naselje i ubile 24 bošnjačka civila i 7 nenaoružanih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ulaska u naselje, pripadnici hrvatskih jedinica, podsjećamo, među kojima je bila i kažnjenička bojna Mladena Naletilića, zvanog Tuta, koji je pred Haškim tribunalom osuđen za ratne zločine, ulazili su u kuće mještana i ubijali zatečene Bošnjake. Neposredno nakon ulaska u naselje, pripadnici jedinica HVO ušli su u kuću Uzeira Beglerovića, kojeg su odmah ubili. Potom su ubili njegovu suprugu, čeru i 3 kćerke, 12-godišnju Šačiru, 20-godišnju Edinu i 25-godišnju Fadilu, koja je bila trudna. Ubijanje mještana je nastavljeno, a među stradalima su bili članovi porodica Žuška.

0: Kić, Čišić, Dedić, Dumpor i drugih. Među ubijenim civilima bilo je i djece. Nakon ubistava kuće su zapaljene dok je veća grupa Bošnjaka odvedena u logor Heliodrom. Za masakr u Raštanima do danas niko nije pravosnažno odgovarao. Kantonalno tužilaštvo u Mostaru predmet je dostavilo Haškom tribunalu na ocjenu. Među osumnjičenima za ovaj zločin navode se komandant kažnjeničke bojne Mladen Naletilić, komandant druge brigade HVO-a Ilija Vrljić, komandant bijelopoljske bojne Marko Radić Maka, ministar odbrane takozvane Herceg Bosne Bruno Stojić, te pripadnici HVO-a Darko Tadić Konta i Brano Savić Cojo. Prve austrijske rezervne snage stigle su u petak u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Francuske rezervne snage EUFOR-a također su stigle u Bosnu, italijanske rezervne snage u subotu, dok su mađarske rezervne snage stigle u nedjelju. EUFOR navodi da brzo raspoređivanje snaga pokazuje sposobnost misije da u slučaju potrebe u kratkom roku ojača svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini.
1: Info plus.
0: Na starom gradu Velikoj Kladuši traju radovi na sanaciji kule koja je stradala u požaru 2023. godine. Požar je tada napravio veliku štetu na kuli i krovištu, što se kasnije odrazilo i na ostatak objekta. Ovim radovima stari grad, historijski simbol i nacionalni spomenik, čuva se od daljeg propadanja. U završetku je prva faza koja je sufinansirana dijelom od 50.000 maraka od opštine Velika Kladuša i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona u iznosu od 308.000 maraka. Do kraja ovog mjeseca očekuje se i završetak glavnog projekta starog grada, odnosno početak radova u drugoj fazi. Planira se pored sanacije krova i adaptacija interijera. Opština Velika Kladuša ove godine aplicirala je prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta za zamjenu, odnosno sanaciju i adaptaciju vanjske stolarije. Procijenjena vrijednost radova je oko 1 000 000 maraka, javlja radio Velika Kladuša. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede 2026, manifestacija posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Sajmska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održava se do 1. septembra u Parku omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženja i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. U okviru sajmskog dijela bit će izabrana i dva najljepša uređena štanda. Manifestacija će biti nastavljena u drugoj polovini septembra, kada je planirani izložbeno-takmičarski program poljoprivrednih proizvođača i farmera. Bliže se početak nove školske godine. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona, u prvi razred osnovnih škola ove godine krenut će 1365 učenika.
1: Vijesti.
0: U nastavku ćemo informacijama iz regiona i svijeta. Dvoje Palestinaca ubijeno, još nekoliko ih je povrijeđeno rano jutro su izraelskim napadima na pojase Gaze. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac Ujedinjenih naroda, koja je optužila Izrael za genocid u Gazi, rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države i Iran razmenjali su oštre poruke uoči za danas najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija koji bi mogle utjecati na Islamsku Republiku i najvažnije trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu.

0: Ukrajinu. Dok se rat približava 6. mjesecu, dvije strane ne razmenjuju vatru, ali ne vode ni mirovne pregovore. Europska komisija je danas odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući sisteme protuzračne odbrane, rakete, streljivo i radare. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno iznio tvrdnje da će Rusija do kraja ove godine najvjerovatnije mobilizovati dodatnih 300.000 vojnika kako bi pokušala u potpunosti zauzeti istočnu Ukrajinu. Ukrajina danas obilježava 35 godina nezavisnosti nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. U Kini je zbog poplava evakuirano oko 54.000 ljudi, među kojima je 8.000 osoba premještanih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Ogromna gomila otpada urušila se na najvećoj deponiji u glavnom gradu Gvineje, Konakri, pri čemu je poginulo najmanje 30 ljudi. Migranti su se sukobili sa policijom u prihodnom centru na sjeveru Grčke i presjekli ogradu, a 35 njih je pobjeglo prije nego što su vlasti potpuno uhapsile polovinu njih, saopštili su tamošnji zvaničnici. Federalni sud je ukinuo odluku administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, kojim je bilo zabranjeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina.
1: Vijesti. Vraćamo se kratko domaćim aktualnostima. Na putu između Modriče i Doboja dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio motociklista Boško Rezo, dugogodišnji sportista i jedno od prepoznatljivih imena motociklizma u Bosni i Hercegovini. Tokom bogate sportske karijere bio je državni prvak, osvajao trofeje na domaćim i međunarodnim takmičenjima, učestvovao u organizaciji utrke državnog prvenstva. Na stazama je proveo više od dvije decenije, nastupajući od pro do veteranskih klasa. Za svoj višedecenijski doprinos prošle godine dobio je najviše priznanje u motosportu u Bosni i Hercegovini, platinastu plaketu Motociklističkog saveza Bosne i Hercegovine za životno djelo. Sport. Taekwondo reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu. Historijski rezultat ostvarila Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija, Elvedin Mujagić, speaker, Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretat će se do 37 stepeni.
2: Slušate ljetnih.

0: Marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Marketing.

0: marketing.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevad Punjević, ovo su vijesti. Požar je u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu i dalje su aktivni i pod kontrolom. Javljaju nam iz operativnog centra Unsko-sanskog kantona. Čnita Duraković, pomoćnik direktora za pravne, financijske i inspekcijske poslove, javila je za naš radio da je prema podacima s kojima raspolaže kantonovi operativni centar civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, a koji se odnose na period za protekla 24 sata. Na području grada Bihaća i dalje aktivan požar na Plješevici, čije gašenje otežava vjetar i nepristupačan teren. Reaktiviran je i zahtjev grada Bihaća za pružanje pomoći oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno zatraženo je djelovanje helikoptera za gašenje zraka. Na području grada Bihaća u protekla 24 sata evidentirana su još dva požara, i to u Čavkićima i Začiću, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Na području grada Cazina još uvijek je aktivan požar na području Velike i Male Gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Cazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna

vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorski službi spašavanja Cazin i Avantura, te timovi sa kvad vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi koji doprinose izviđanju i praćenju stanja na požarištu, a već nekoliko dana aktivan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji požar gasi iz zraka. Vatrogasna jedinica Cazin

0: namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, a istraga će obuhvatiti druga požarišta u Moskosanskom kantonu. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prati putem službenih izvora. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dane poljoprivrede. Manifestacija posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Sajemska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održava se do 1. septembra u Parku omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženje i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. Federalni sud ukinuo odluku administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, kojem je bilo zabranjeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina. Ukrajina danas obilježava 35 godina nezavisnosti nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu na graničnim prelazima, Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
2: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.

0: 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.
3: Marketing.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
0: Marketing.

0: Mercatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Mercatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
4: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Punjević, ovo su vijesti. Požar je u Unsko-sanskom kantonu, Bihaću, Cazinu, u Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu i dalje su aktivni i pod kontrolom. Javljaju nam iz operativnog centra Unsko-sanskog kantona. Čnita Duraković, pomoćnik direktora za pravne, financijske i inspekcijske poslove, javila je za naš radio da je prema podacima s kojima raspolaže kantonalni operativni centar civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, a koji se odnose na period za protekla 24 sata. Na području grada Bihaća i dalje aktivan požar na Plješevici, čije gašenje otežava vjetar i nepristupačan teren. Reaktiviran je i zahtjev grada Bihaća za pružanje pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine, odnosno zatraženo je djelovanje helikoptera za gašenje zraka. Na području grada Bihaća u protekla 24 sata evidentirana su još dva požara, i to u Čavkićima i Začiću, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Na području grada Cazina još uvijek je aktivan požar na području Velike i Male Gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Cazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorskih službi spašavanja Cazin i Avantura, te timovi sa kvad vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi koji doprinose izviđanju i praćenju stanja na požarištu, a već nekoliko dana je aktivan i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji požar gasi iz zraka. Vatrogasna jedinica imala još dvije intervencije. Vatrogasna jedinica Sanski most imala je 4 intervencije na gašenju požara, dok su u Bosanskoj Krupi vatrogasci intervenisali 3 puta. Na području opštine Bosanski Petrovac i dalje aktivan, ali pod kontrolom požar na lokalitetu Crni vrh, a u njegovom gašenju je učestvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području opštine Velika Kladuša evidentirana su 2 požara. MUP Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, a istraga će obuhvatiti druga požarišta u Unsko-sanskom kantonu. Iz vlade

upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prati putem službenih izvora. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede. Manifestacija posvećena promociji

0: iseljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina. Ukrajina danas obilježava 35 godina nezavisnosti nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu na graničnim prelazima, izaći će velika kladuša na ostalim prelazima, zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetra slab, do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 37 stepeni.
1: Slušajte ljetni program Najboljeg radija.
2: I can't hear it. Do you want to hear that song?

tournament.

0: Za reklame.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastenja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
5: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šort 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane sa svim što je potrebno na jednom mjestu. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari!
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju.

0: Slušajte radio Vaskotanskog kantona.
1: Marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 30.8. Izdvajamo Mila mlijeko, 1 litra, 1 km, K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 2,99, Dax tečni deterđent, 2 litre, 5,95, vaš Konzum.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
4: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe

0: cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za Karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio odluku kojoj je poništio sve odluke koje je donijela Skupština Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta, doznaju mediji. Prema odluci Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj su mediji imali uvid, razlog za donošenje ove odluke je prihvatanje zahtjeva poslanika Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Do donošenja konačne odluke po zahtjevu koju je uputio do predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Mladen Lonić, odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta neće se primjenjivati niti objavljivati u službenim novinama. Osim toga, sve odluke donesene nakon ove sjednice, a koje se oslanjaju na odluke donesene na samoj vanrednoj sjednici, također se neće primjenjivati. Pored pokretanja vitalnog nacionalnog interesa za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je sporno i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje, koja predlaže novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona. Kako se navodi u rješenju, predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić nije dao da se o prvoj tački izjašnjavaju klubovi naroda, već je odluka usvojena prostom većinom prisutnih zastupnika, čime je prekršen poslovnik o radu ove zakonodavne institucije. Ovom odlukom je na privremenoj bazi, odnosno do konačnog rješenja, ukinuta i odluka o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona i imenovanju novog saziva ove vlade. Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na mjesto premijera vraća se Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade Unsko-Sanskog kantona, dok bez pozicija, barem za sada, ostaju svi novi ministri i premijer Ibrahim Dizdarić. Požari na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Bosanskom Petrovcu i Sanskom mostu su i dalje aktivni pod kontrolom, doznajemo iz operativnog centra Unsko-Sanskog kantona. U nastavku slušamo izjavu Dženite Duraković, pomoćnice direktora za pravne, finansijske i inspekcijske poslove kantona.

0: Stazina još uvijek je aktivan požar na području Male i Velike Gomile. Uz vatrogasnu jedinicu grada Stazina u gašenju požara učestvuju i dobrovoljna vatrogasna društva Stijena, Liskovac, Pećigrad, kao i pripadnici Gorske službe spašavanja Stazin i Avantura, te timovi sa kvant vozilima iz Koprivne i Stijene, paraglajderi koji doprinose izviđanju i praćenju stanja na požarištu, a već nekoliko dana aktivan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji požar gasi iz zraka. Vatrogasna jedinica Cazin imala je još dvije intervencije, a vatrogasna jedinica Sanski most imala je 4 intervencije na gašenju požara, dok u Bosanskoj Krupi vatrogasci intervenisali 3 puta. Na području općine Bosanski Petrovac i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom, požar na lokalitetu Crni Vrh, a podsjetit ću da je i u gašenju ovog požara učestvovao helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području općine Velika Kladuša evidentirana su 2 požara.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, a istraga će obuhvatiti i druga požarišta u Unsko-sanskom kantonu. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prate putem službenih izvora. Vijesti. Uzrok požarima i suši je nedostatak vode. Posljedice će građani naše zemlje tek osjetiti, posebno u poljoprivredi. Štete na kukuruzu su, kažu proizvođači, 100%. Ono što je danas uništeno na njivama, već na jesen moglo bi se pretvoriti u prazne torove, manje mlijeka i mesa i veće cijene hrane. Upozoravaju da su ugroženi gotovo svi sektori proizvodnje. Poljoprivrednici traže hitnu reakciju nadležni i proglašenje stanja elementarne nepogode, a dok domaći proizvođači sabiraju štetu, sve glasnije se govori i o nekontrolisanom uvozu i uvozničkom lobiju. Na današnji dan pamtimo i jednu tužnu godišnjicu. Masakr u Raštanima dogodio se u ranim jutarnjim satima na današnji dan 24. augusta 1993. godine u mostarskom naselju Raštani. Jedinice Hrvatskog vijeća odbrane su tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba nakon višesatne artiljerijske paljbe ušle u naselje i ubile 24 bošnjačka civila i 7 nenaoružanih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon ulaska u naselje, pripadnici hrvatskih jedinica, među kojima je bila i kažnjenička bojna Mladena Naletilića zvanog Tuta, koji je pred Haškim tribunalom osuđen za ratne zločine, ulazili su u kuće mještana i ubijali zatečene Bošnjake. Neposredno nakon ulaska u naselje, pripadnici jedinica HVO-a ušli su u kuću Zaira Beglerovića, kojeg su odmah ubili. Potom su ubili i njegovu suprugu te 3 kćerke, 12-godišnju Šačiru, 20-godišnju Edinu i 25-godišnju Fadilu, koja je bila trudna. Ubijanje mještana je nastavljeno, a među stradalima su bili članovi porodica Žuškić, Čišić, Dedić, Dumpor i drugi. Među ubijenim civilima bilo je i djece. Nakon ubistava kuće su zapaljene, dok je veća grupa Bošnjaka odvedena u logor Heliodrom. Za masakre u Raštanima do danas niko nije pravosnažno odgovarao. Kantonalno tužilaštvo u Mostaru predmet je dostavilo Haškom tribunalu na ocjenu. Među osumnjičenima za ovaj zločin navode se komandant kažnjeničke bojne Mladen Naletilić Tuta, komandant druge brigade HVO-a Ilija Vrljić, komandant Bjelopoljske bojne Marko Radić Maka, ministar odbrane takozvane Herceg Bosne Bruno Stojić, te pripadnici HVO-a Darko Tadić Konta i Brano Savić Cojo. Prve austrijske rezervne snage su u petak u Bosnu i Hercegovinu ušle radi učešća u godišnjoj vježbi EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Francuske rezervne snage EUFOR-a također su stigle u Bosnu i Hercegovinu. Italijanske rezervne snage stigle

Stigle su u subotu, dok su mađarske rezervne snage stigle jučer. EUFOR navodi da brzo raspoređivanje snaga pokazuje sposobnost misije da u slučaju potrebe u kratkom roku ojača svoje prisustvo u našoj zemlji. Vijesti. U nastavku donosimo nekoliko informacija iz regiona i svijeta. U Ukrajini je zvanično podignuta optužnica protiv BH državljanina Davora Savčića zbog ratnih zločina počinjenih tokom ruske invazije na ovu zemlju. Protiv Savičića je 30. juna ove godine zbog zločina koji su 2022. godine počinjeni nad stanovnicima Fedorivke Ivankiva i okolnih mjesta podignuta optužnica pred okružnim sudom u Brodojanki. Njemu se sudi u odsustvu. Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su oštre poruke uoči za danas najavljene objave novih američkih ekonomskih sankcija koje bi mogle utjecati na Islamsku Republiku i najvažnije trgovinske partnere Teherana, uključujući Kinu. Dok se rat približava šestom mjesecu, dvije strane ne razmjenjuju vatru, ali ne vode niti mirovne pregovore. Evropska komisija je danas odobrila 6,1 milijardu eura finansijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema. Paket će biti iskorišten za kupovinu novih odbrambenih sistema, uključujući sisteme protuzračne odbrane, rakete, streljivo i radare. Ukrajina danas obilježava 35 godina nezavisnosti nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno iznio tvrdnje da će Rusija do kraja ove godine najvjerovatnije mobilizirati dodatnih 300.000 vojnika kako bi pokušala u potpunosti zauzeti istočnu Ukrajinu. U Kini je zbog poplava evakuisano 54.000 ljudi, među kojima je 8.000 premještenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Ogromna gomila otpada urušila se na najvećoj deponiji u glavnom gradu Gvineje, pri čemu je poginulo najmanje 30 ljudi. Migranti su se sukobili sa policijom u prihvatnom centru na sjeveru Grčke i presjekli ogradu, a 35 njih je pobjeglo prije nego što su vlasti ponovo uhapsile polovinu njih, saopćili su tamošnji zvaničnici. Federalni sud je ukinuo odluku administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, kojom je bilo zabranjeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Vijesti. I vraćamo se domaćim temama. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede, manifestacija posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Sajamska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održava se do 1. septembra u parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženja i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. Na putu između Modrića i Doboja danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio motociklista Boško Rezo, dugogodišnji sportista i jedno od najprepoznatljivijih imena motociklizma u Bosni i Hercegovini. Tokom sportske karijere bio je državni prvak, a za života se okitio i brojnim međunarodnim nagradama. Za svoj višedecenijski doprinos prošle godine je dobio najviše priznanje u motosportu u našoj zemlji, platinastu plaketu Motosaveza Bosne i Hercegovine za životno djelo. Sport. I jedna vijest iz sporta. Tekvando reprezentacija Bosne

0: i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a historijski rezultat ostvarila je Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 50 kg. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Urednik emisije Sanela Hošić, urednik informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone vozila na većini graničnih prijelaza, dok na prelazima iza Čiči Velika Kladuša zadržavanja ne traju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok je na jugu i jugozapadu naše zemlje vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 28 i 34, a na jugu naše zemlje do 38 stepeni Celzijusa.
2: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
3: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona.
4: Vrijeme je za reklame.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89.95, pernica Kepop 19.95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29.90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Dobar dan.
11: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
10: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
11: O, žene.
12: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: 15 je sati 25 minuta, dobar dan, želim vam druga smjena, a u drugoj smjeni danas na početku radne sedmice u najstresnijem danu u sedmici. Kolega Jasmin Mahmutović, kolegica Stanela Hošić i moja malenkost Stanela Šarić. I toplo nam je, 32 trenutno u Bihaću, sunce će biti sutra, temperatura otprilike tu negdje isto, između 28 i 33, na jugu dosta toplije, do 37. E sada, ako ste isplanirali put negdje, idemo malo skoknuti i do graničnih prijelaza i da vidimo kako je stanje trenutno na cestama. Gužve su još uvijek, da, vrijeme godišnjih odmora, brojne su i dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, pa usporite malo i malo strpljenja samo.
1: Ja imam druga taksistu iz ranih 70-ih, što odavno su iza nas.
0: Da, kada su granični prijelazi u pitanju, evo, provjerila sam i kamere, Izačić nema gužve, Velika Kladuša nema gužve, ali na ostalim prijelazima, kao što je Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prijelazima Hum, Deleuša i Zubci, na ulazu u našu zemlju.
1: Često zovem taksi.
0: Dakle, ukoliko trebate na granični prijelaz Izačić, Velika Kladuša, sad je prohodno, nema gužvi i u svakom slučaju gdje god da idete, samo usporite, polako, stići ćete na vrijeme. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam naša ekipa.

0: marketing najboljeg radija.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Novi talas

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 30.8. Izdvajamo Mila Maslac 250 grama 3.95, Zlatna džezva, Mljevena kafa 550 grama 11.95, Rio Mare tunjevina 4 puta 80 grama 12.95, vaš Konzum.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Samo u Fison odjelima prehrane potražite polije salama 500 grama 5,95 km, goveći gulaš Podravka 500 grama 5,55 km, budi pileća i pureća hrenovka 500 grama Family Pack 3 marke i 30, sir Milkland, Gouda i Edamer 9,95 km po kilogramu, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka i 95 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: se.
1: Tačno je 15:39 minuta, druga smjena sa vama, a naši vatrogasci, naši volonteri vode tešku borbu s vatrenom stihijom, jer požari na području našeg kantona haraju već 12 dana. Aktivni su na više lokacija na području našeg kantona, gdje se vatrogasci, pripadnici šumarija, brojni volonteri, građani već 12. dan bore s vatrenom stihijom, a aktivna požarišta su na području Bihaća, zatim Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Na Plješevici dežurne ekipe smjenjuju se kako bi zadržale požar ispod puta, spriječile naravno njegovo širenje prema višim dijelovima borove šume, a ono što gašenje dodatno otežava jeste činjenica da se dio područja, o tome smo govorili danima, vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu itekako rizičan. A slični problemi prisutni su na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u dolini, u okolini naselja Sasina i Tramošnja. I na tim lokacijama prisustvo mina predstavlja ozbiljnu prepreku za vatrogasce i ostale ekipe na terenu. A tokom sinoć, dakle tokom večeri, novi požar izbio je na području Lušci Palanke.

Situacija je i tekako zahtjevna na području od Cazina, gdje se požar danas ponovo ugasi iz zraka. U akciji učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čija je pomoć angažirana radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Tamo je 15 pripadnika oružanih snaga i dalje na raspolaganju za pomoć sa zemlje. Jučer je helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovom području gasio požar skoro 6 sati. Izbačeno je više od 40.000 litara vode. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se i na područje grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren negdje oko kilometar od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca, dakle požar na Grmeću na lokaciji Crni Brh je pod kontrolom za sada, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre. Prema informacijama nadležnih službi, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, naseljena mjesta na području i Bihaća i Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca, Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Vatrogasci, šumarski radnici, volonteri i dalje nastavljaju aktivnosti na terenu, dok se posebna pažnja

pažnja posvećuje sprječavanju širenja požara prema naseljenim područjima i naravno prema dijelovima šuma koji još nisu zahvaćeni vatrom. O požarima ćemo govoriti u nastavku našeg poslijepodnevnog programa. 15 sati 43 minuta, 32 stepena trenutno u Bihaću.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
0: Marketing.

0: Zabavu na celu Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio odluku kojoj je poništio sve odluke koje je donijela Skupština Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta, doznaju mediji. Prema odluci Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj su mediji imali uvid, razlog za donošenje ove odluke je prihvatanje zahtjeva poslanika Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Do donošenja konačne odluke po zahtjevu koju je uputio do predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Mladen Lonić, odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta neće se primjenjivati niti objavljivati u službenim novinama. Osim toga, sve odluke donesene nakon ove sjednice, a koje se oslanjaju na odluke donesene na samoj vanrednoj sjednici, također se neće primjenjivati. Pored pokretanja vitalnog nacionalnog interesa za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, sporno i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje, koja predlaže novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona. Kako se navodi u rješenju, predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić nije dao da se o prvoj tački izjašnjavaju klubovi naroda, već je odluka usvojena prostom većinom prisutnih zastupnika, čime je prekršen poslovnik o radu ove zakonodavne institucije. Ovom odlukom je na privremenoj bazi, odnosno do konačnog rješenja, ukinuta i odluka o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona i imenovanju novog saziva ove vlade. Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na mjesto premijera vraća se Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade Unsko-Sanskog kantona, dok bez pozicija, barem za sada, ostaju svi novi ministri i premijer Ibrahim Bizdarić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, a istraga će obuhvatiti i druga požarišta u Unsko-Sanskom kantonu. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara. Građani se pozivaju da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prate putem službenih izvora. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede. Manifestacija posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Sajmska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održava se do 1. septembra u parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaće

domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženja i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. I jedna vijest iz sporta. Tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20.

0: duša zadržavanja ne traju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok je na jugu i jugozapadu naše zemlje vjetar južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 28 i 34, a na jugu naše zemlje do 38 stepeni Celzijusa.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Pekač za palačinke First. Samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom. Samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča. Samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
6: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Finalni popusti u Vitapuru do minus 60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do minus 60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
10: Imala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
11: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
10: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
11: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
10: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
11: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
12: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 30.8. Izdvajamo Mila mlijeko 1 litra, 1 km, K plus suncokretovo ulje 1 litra, 2,99, Dax tečni deterđent.

0: Pije litre 5,95. Vaš Konzum.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: 16 je sati 17 minuta, temperatura bez većih promjena, a visoke temperature i požari o kojima smo govorili danas u okviru poslijepodnevnog dijela programa, osim što ugrožavaju ljude i imovinu, ostavljaju ozbiljne posljedice i na divlji svijet. U lovačkoj organizaciji Bihać ističu da njihovi članovi u zavisnosti od sezone i potreba pomažu divljim životinjama, obezbjeđujući im hranu i vodu. Međutim, nakon posljednjih požara u kojima su opožarene velike površine, bit će potrebno prilagoditi planove gospodarenja lovištem. O tome je više za našu medijsku kuću govorio Kaled Hašimbegović, predsjednik lovačke organizacije Bihać. Pa evo da poslušamo.
1: Pa ovako, ova jeste godina, znači, izuzetna što se tiče vrućina. Mi imamo, znači, situaciju ovdje da je dugo vremena bilo bez kiše, tako da je sada trenutno u lovištu koje, znači, koje mi gospodarimo u Bihaću, jako malo vode. Divljač migrira za hranom i za vodom, tako da ćete imati priliku dosta toga da vidite blizu rijeke Une. Spušta se sa Pleševice, sa Jedovika, sa Grmeča, sa svih okolnih planina. Migracija se vrši, znači, isključivo radi vode. Mi ovdje u Bihaću imamo, znači, izdvojeno lovište Pleševic kojim gospodare Unsko-sanske šume. Trenutno je, znači, požar koji je prema zadnjim informacijama i stabilizovan i lokalizovan. Šta je posljedica, znači, direktno nas kao lovačkog društva, to izdvojeno lovište je puno divljači. Budući da je izgorio taj površinski sloj, normalno životinje neće imati dovoljno hrane, ona će migrirati u ovaj dio lovišta gdje mi imamo ovdje, kao i dio lovišta koji se nalazi u Hrvatskoj sa druge strane planine. Tako da ćemo imati veliki priliv divljači, ono što se kaže, neočekivani, pa ćemo vidjeti, moguće da reduciramo godišnji plan gospodarenja lovištem, da se povećaju određene kvote za lovstvo.

0: Da, evo čuli smo kako posljedice požara već se mogu uočiti kroz promjene u kretanju divljači. Kao što je rekao naš sagovornik, životinje napuštaju požarena područja, kreću u potragu za hranom i svakako sigurnijim staništima, zbog čega se očekuju i neke veće migracije na druga područja lovišta. U lovačkoj organizaciji Bihać smatraju da bi ovakve promjene mogle uticati na ovogodišnji plan upravljanja lovištem, uključujući potrebu za njegovim revidiranjem i prilagođavanjem planiranih lovnih kvota novonastaloj situaciji. Briga o divljači nije jedina obaveza lovačkih organizacija. Prema planovima gospodarenja lovištima predviđeno je uređenje šumskih puteva i staza koje osim svoje osnovne namjene imaju i važnu protivpožarnu funkciju. U slučaju izbijanja požara uređeni i prohodni šumski pravci olakšavaju svakako pristup terenu i mogu značajno pomoći u njegovom lokalizovanju.
1: Sam plan gospodarenja lovište predviđa da mi u toku jedne godine napravimo nekih 50 km staza. Te same staze koje koriste lovci služe kao i protipožarni pute u slučaju da se negdje desi požar, da mnogo je lakše lokalizovati požar ako imate već napravljene puteve gdje se taj požar može desiti. Mi to svake godine planiramo i naravno ostvarujemo te planove. I na kraju mi kanton podnosimo taj izvještaj, u svakom tom našem izvještaju to stoji. Mi na sreću, hvala Bogu, nismo imali ti nekakvi veliki požara, da smo imali normalno mi bi reagovali. Mi smo veliko društvo koje broji preko 1000 članova, tako da možemo angažovati veliki broj ljudstva da se to može lokalizovati u našem dijelu lovišta.

Evo ima mjesec dana, svake noći da je sanjam, a u ponoć zovem tamburaše. Redite mi tanke žive.

35 minuta, druga smjena i dalje sa vama, sunce i dalje visoko i poprilično vruće, ugodno. Danas je bilo sunčano, a sunčano vrijeme nas očekuje i sutra u Bosni i Hercegovini. Vjetar će biti slab do umjerene jačine. U Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar će biti južnog i jugozapadnog smjera, kada je temperatura u pitanju za sutra između 28 i 33, na jugu zemlje ide čak do 37. Moja istina jedina. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se uz pojačan intenzitet vozila, brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. I hajmo opet malo do graničnih prijelaza. I dalje, bez nekih većih promjena, na prijelazima Kozarska Dubica, Kostajnica i Gradina, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prijelazima Humdele, Uša i Zubci, na ulazu u našu zemlju, dok na prijelazima Gradiška, Prod i Doljani nema dužih zadržavanja na našim izlaznim rampama, ali zato su čekanja u onom prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je trenutno pojačan, ali zadržavanje nisu duža od pola sata. Sretno!

Kako putujete ovih dana? Evo jedna nova informacija. Ovaj put stiže nam, potvrđena je zapravo iz Bihamka. Naime, danas je u promet pušteno novih 7 km autoceste i kažu da će od ovog dijela puta, od ove nove dionice, za sada najviše koristi imati Tešanj. Pa zašto? Evo, poslušajmo. Prvo da kažem da je riječ o novih 7 km autoceste na koridoru 5C iz javnog preduzeća autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Već su ranije najavili da će novo izgrađena poddionica puta biti puštena danas u 13 sati, puštena u promet, a u skladu s odlukom vlade federacije korištenje nove poddionice od trenutka njenog puštanja u promet pa do septembra biće besplatno, dakle besplatno, odnosno u tom periodu neće se naplaćivati putarina. Nema mi koja cijena je, koja će biti. Korištenje poddionice Doboj Jug Medakovo u navedenom periodu biće besplatno za sve korisnike, kažu iz autocesta. Naglasili su da se puštanjem u promet poddionice Doboj Jug Medakovo građanima stavlja na raspolaganje novi dio koridora 5C, čime se unapređuje cestovna povezanost, sigurnost i kvalitet saobraćaja. Kako je ranije objavio Biznis Info, novu dionicu zasad će imati razloga koristiti uglavnom stanovnici Tešnja i okolnih mjesta. Otvorenih 7 km zapravo je dio buduće saobraćajne cjeline kod Tešnja, duge približno oko 30 km. Kad bude završeno ovih 30 km, vozači koji dolaze iz pravca Sarajeva i Zenice moći će nastaviti ovom autocestom sve do područja Doboja. Za sada je otvoren samo sjeverni dio te cjeline.

Pjesma kaže da je kod nas sve po starom, mada se i ne čini baš tako, ali selimo se mi do mjesta gdje nije sve po starom i neće ni biti. Nizozemska se oglasila, kaže, neće učestvovati na sljedećem izdanju Eurosonga i to je objavio holandski javni emiter Avro Tros. Odluka je povezana, naravno, s rastućim neslaganjima oko rata u Gazi i procjenom emitera da se takmičenje više ne može smatrati neutralnim. Koliko u njih stane. Ne može se poreći da međunarodni sukobi utiču na takmičenje potkopavajući njegov neutralni karakter. Stoga je Eurosong postao platforma za podjele, rekao je to generalni direktor Avro Trosa, a u saopštenju nije posebno spomenut Izrael, međutim odluka Nizozemske dolazi usred kontroverzi oko učešća Izraela na takmičenju. Nekoliko zemalja, to znamo, bojkotovalo je posljednje izdanje Eurosonga, naravno u znak protesta zbog prisustva Izraela. Trenutna odluka Nizozemske da se povuče sa Eurosonga kulminacija je tenzija koje su se gomilale posljednjih nekoliko godina dovodeći u pitanje političku neutralnost takmičenja. Svaki od ovih slučajeva pokazuje različit pristup Evropske radiodifuzne unije rješavanju međunarodnih sukoba, što zapravo dovodi do današnje krize.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je donio odluku kojoj je poništio sve odluke koje je donijela Skupština Unsko-Sanskog kantona na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta, doznaju mediji. Prema odluci Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u kojoj su mediji imali uvid, razlog za donošenje ove odluke je prihvatanje zahtjeva poslanika Kluba Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Do donošenja konačne odluke po zahtjevu koju je uputio do predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Mladen Lonić, odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta neće se primjenjivati niti objavljivati u službenim novinama. Osim toga, sve odluke donesene nakon ove sjednice, a koje se oslanjaju na odluke donesene na samoj vanrednoj sjednici, također se neće primjenjivati. Pored pokretanja vitalnog nacionalnog interesa za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine je sporno i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje, koja predlaže novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona. Kako se navodi u rješenju, predsjedavajući Skupštine Unsko-Sanskog kantona Nisvet Jusić nije dao da se o prvoj tački izjašnjavaju klubovi naroda, već je odluka usvojena prvih zastupnika, čime je prekršen poslovnik o radu ove zakonodavne institucije. Ovom odlukom je na privremenoj bazi, odnosno do konačnog rješenja, ukinuta i odluka o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona i imenovanju novog saziva ove vlade. Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na mjesto premijera vraća se Mustafa Ružnić, kao i stari saziv vlade Unsko-Sanskog kantona, dok bez pozicija, barem za sada, ostaju svi novi ministri i premijer Ibrahim Dizdarić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog

0: Španskog kantona istražuje sumnje da je požar na području Zavalja u Bihaću namjerno izazvan. Biće pregledani snimci nadzornih kamera, istraga će obuhvatiti i druga požarišta u Unsko-sanskom kantonu. Iz vlade upozoravaju na krivičnu odgovornost za namjerno izazivanje požara, da ne šire neprovjerene informacije koje mogu izazvati paniku i ometati rad nadležnih službi, već da stanje na požarištima prate putem službenih izvora. Danas su u Velikoj Kladuši počeli tradicionalni Kladuški dani poljoprivrede. Manifestacija posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača. Sajmska prodaja i prezentacija poljoprivrednih proizvoda održava se do 1. septembra u parku Omladinske radne brigade 7 sekretara Skoja. Posjetioci će imati priliku obići štandove domaćih proizvođača, među kojima su pčelari, proizvođači voća i povrća, udruženja i drugi izlagači, te kupiti i upoznati različite domaće proizvode. I jedna vijest iz sporta. Tekvando reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na 20. mediteranskim igrama u Tarantu, a historijski rezultat ostvarila je Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 50 kg. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone vozila na većini graničnih prijelaza, dok na prelazima Izačići - Velika Kladuša zadržava. Manifestacija posvećena promociji domaće poljoprivredne proizvodnje i lokalnih proizvođača.

0: Istorijski rezultat ostvarila je Ada Avdagić, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji do 50 kg. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Trenutno su duge kolone vozila na većini graničnih prijelaza, dok na prijelazima iza Čiči Velika Kladuša zadržava

0: Vrijeme je za reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Cijenjeni kupci, ne propustite finalno sniženje u vašoj omiljenoj trgovini Hari. Očekuje vas odličnih 30% popusta na ljetnu odjeću i obuću, te 20% na plažni program. Dođite i izaberite nešto za sebe. Iz ponude izdvajamo ženska majica, nevjerovatna cijena, samo jednu marku. Ženske hlače 4 marke i 20, muški šorts 5 maraka 60, muška majica 2 marke 80, dječji komplet 7 maraka muška i ženska papuča, 5 maraka 60, dječja papuča, 4 marke 20. Neka povratak u školu bude lakši, jer za vas smo pripremili širok asortiman školskog pribora, te odjeće i obuće po povoljnim cijenama. Opremite vaše mališane.

0: Te svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.

0: vijesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Mustafa Ružnić je ponovo premijer Unsko-Sanskog kantona. Naime, odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine poništene su sve odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Vijeće Ustavnog suda je prihvatilo zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga Vijeće je spornim ocijenilo i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje koja predlaže novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona. Odluka Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je privremena, a do konačnog rješenja Ružnić će nastaviti obavljati premijersku dužnost. Na pozicije ministarstava vraća se i stari saziv vlade, dok je novi saziv vlade Unsko-Sanskog kantona zajedno sa novim premijerom ostao bez svojih pozicija. Ustavni sud Federacije će u nastavku postupka utvrđivati da li se odluke donesene na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona 10. augusta odnose na pitanja vitalnog nacionalnog interesa i kakav je njihov pravni status. Do tada odluke sa te sjednice ne mogu se primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima u skladu sa rješenjem Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. Veliki požari i dalje su aktivni na više lokacija u krajini gdje se vatrogasci, pripadnici šumarije i brojni volonteri već 12. dan bore s vatrenom stihijom. Aktivna požarišta zabilježena su na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe. Ekipe su neprestano na terenu, a zbog zahtjevnih uslova intervencije se odvijaju danonoćno. Na Plješevici kod Bihaća dežurne ekipe smjenjuju se kako bi zadržale požar ispod puta i spriječile njegovo širenje borove šume. Gašenje dodatno otežava činjenica da se dio područja vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu posebno rizičan. Slični problemi prisutni su i na području Sanskog mosta gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja. Na tim lokacijama prisustvo mina predstavlja ozbiljnu prepreku za vatrogasce i ostale ekipe na terenu. Tokom sinoćnih sati novi požar izbio je na području Lušci Palanke. Situacija i dalje zahtjevna i u Cazinu, gdje se požar danas ponovo gasi iz zraka. U akciji učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čija pomoć angažirana radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se i na područje grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno kilometar od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su za sada pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre. Prema informacijama nadležnih službi, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Vatrogasci, šumarski radnici i volonteri nastavljaju aktivnosti na terenu, dok se posebna pažnja posvećuje sprečavanju širenja požara prema naseljenim područjima i dijelovima šuma koje još nisu zahvaćeni vatrom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme. Sutra se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveru zemlje uz jugo pljuskovi mogu biti i obilniji, praćeni jačim udarima vjetra, najniže 5 stepeni Celzijusa.

0: a na sve nadigrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Pa targeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km.
2: Pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: kartice, ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Dva targeta više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km.
2: Pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

jednog dana stići ću na cilj, potrubit ispod prozora pred tvojim ulazom gdje

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Radio priča. Jedna lijepa, blistavo zelena žaba provodila je dane zavideći. Vidi kako divno perje ima onaj paun. Kreketala je svojim prijateljima u jezeru. Voljela

0: Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona na čekanju do konačne odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Požar i dalje aktiva na području Bosanske Krupe. Vatrogasci upozoravaju na ograničene kapacitete. 9 kantonalnih zakona o šumama bez krovnog federalnog zakona. Prevencija požara i dalje bez jasnijeg sistema. U Mahali neko fali, čuva sjećanje na Azru, Mirelu, Sabinu i Maidu i njihovo prekinuto djetinjstvo.
1: Sigurno su emocije bile tu i kažem, velika je odgovornost baviti se sa temama.

0: Dobro večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci Radija Unsko
1: Znanje. S kog kantona pratite Dnevnik? Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine objavio je rješenje koje se odnosi na odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o razrješenju ranijeg i potvrđivanju novog saziva vlade Unsko-sanskog kantona, a koje je već izazvalo različita tumačenja o tome što ono konkretno znači za funkcioniranje izvršne vlasti u kantonu. Zbog pravne složenosti i značaja ove odluke kontaktirali smo sve političke subjekte i tražili njihove komentare i stavove. S obzirom na to da večeras nismo uspjeli dobiti komentar svih relevantnih strana o ovoj odluci, njenom pravnom dejstvu i stavovima političkih aktera, detaljnije ćemo u sutrašnjim informativnim emisijama.
2: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku u kojoj je poništio sve odluke koje je donijela Skupština Unsko-sanskog kantona na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Prema odluci Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, razlog za donošenje ove odluke je prihvatanje zahtjeva Kluba poslanika Srba u Skupštini kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu. Do donošenja konačne odluke po zahtjevu koji je uputio do predsjedavajućeg Skupštine kantona Mladen Lonić, odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta neće se primjenjivati niti objavljivati u službenim glasilima. Osim toga, sve odluke donesene nakon ove sjednice, a koje se oslanjaju na odluke donesene na samoj vanrednoj sjednici, također se neće primjenjivati. Pored pokretanja vitalnog nacionalnog interesa za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, sporno je i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje, koja predlaže novi saziv vlade Unsko-sanskog kantona. Kako se navodi u rješenju, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić nije dao da se u prvoj tački izjašnjavaju klubovi naroda, već je odluka usvojena prostom većinom prisutnih zastupnika, čime je prekršen poslovnik o radu ove zakonodavne institucije. Ovom odlukom je na privremenoj bazi, odnosno do konačnog rješenja, ukinuta i odluka o smjeni vlade Unsko-sanskog kantona i imenovanju novog saziva ove vlade. Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine se na mjesto premijera vraća Mustafa Ružnić kao i stari saziv vlade kantona, dok bez pozicija, barem za sada, ostaju svi novi ministri i premijer Ibrahim Dizdarić.
1: Iz Bosanske Krupe stižu informacije o trenutnom stanju na području ovog grada. Iako je situacija za sada zadovoljavajuća, požar je i dalje aktivan na granici sa Cazinom. Vatrogasci upozoravaju i na ograničene kapacitete s obzirom na to da profesionalna vatrogasna jedinica raspolaže sa 12 vatrogasaca i 5 vozila. Zbog mogućnosti izbijanja novih požara, građanima ponovo upućuju apel na oprez i institucija.
3: Svjedoci smo da je gašenje područja Gomile i šire trenutno aktivan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pa čak ni on ne može povući dobre rezultate prilikom gašenja, budući da se radi o visokim šumama, a teren je jako nepristupačan. Čak postoji mogućnost da se na tom lokalitetu nalazi sumnjivo područje za minsko eksplozivna sredstva, što dodatno je postavlja nekakve rizike kojima bi se mogli ugroziti profesionalni vatrogasci i ljudi koji su suočeni sa borbom sa vatrenim stihijom. Kad su u pitanju preventivne aktivnosti koje bi trebalo sprovesti u narednom periodu, u stvari te su aktivnosti trebale biti sprovedene davno, to je sami naš odnos kao građana prema prirodi, prema biljnom i životinskom svijetu, prema svim onim bogatstvima kojima raspolaže naša država, a da ne pričamo ljubavi prema lokalnoj sredini, svom gradu u kojem živite. Znači, ono što bi trebalo svakako poduzeti, to je da se ne rade aktivnosti one koji mogu ugroziti biljni i životinski svijet. Štete koje se dese prilikom požara su svakako milionske i na to treba obratiti posebnu pažnju.
1: A dok vatrogasci na terenu

0: Nastavljaju pratiti situaciju, nadležni utvrđuju i šta je dovelo do požara koji su posljednjih dana zabilježeni na području Unsko-sanskog kantona. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrđuju da su istrage u toku, a u pojedinim slučajevima biće potrebno obaviti i dodatna vještačenja. Za sada nema zvanične potvrde da je riječ o požarima izazvanim ljudskim djelovanjem. Više informacija očekuje se nakon završetka svih provjera.
1: O svemu navedenom obavišteno je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, nakon čega su formirani predmeti o radu i s tim u vezi možemo naglasiti da sve prijave radi se na svim prijavima koje su zaprimljene pod nadzorom tužilaštva. Na mjestima gdje su stvoreni uslovi izvršen je i uviđaj zajedno sa pregledom šireg terena u slučajima kada je neophodno po naredbi kantonalnog tužilaštva angažirana su i stručna lica, odnosno vještaci, sve u cilju otkrivanja nastanka požara i otkrivanja lica za koje postoje indicije

0: Nakon, treba napomenuti da ovakva nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje počinilac može biti krivično gonjen, odnosno krivično kažnjen, tako kao i po zakonu o javnom redu i miru, općinskim i gradskim odlukama koje regulišu u oblast, i zato lice mogu dobiti prekršajnu prijavu, odnosno prekršajni nalog.
1: Dok bukte požari širom Federacije Bosne i Hercegovine, nameće se pitanje koliko je toga moglo biti urađeno prije. 9 kantonalnih zakona postoji bez krovnog zakona na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, pokazali su nemoć manjih administrativnih zajednica da same odgovore na izazove koje sa sobom donose klimatske promjene. Bez krovnog zakona, jasnih nadležnosti i ulaganja u prevenciju, šume ostaju zarobljene između institucija, a svaki novi požar pokazuje cijenu takvog sistema. Više u prilogu Almase Đulkić.
2: Šume zovu pluća svijeta, neophodne su za opstanak čovjeka, na njih se, kada je federacija u pitanju, gleda kao na politički plijen u kojem svako želi da ovlada. Tako je u nedostatku krovnog zakona na nivou federacije ova oblast riješena kroz propise koje su donijeli kantoni, svaki za sebe.
3: 9 kantona ima svoje zakone, oni upravljaju tim najbogatijim prirodnim resursom ove zemlje samostalno, što nije u redu, ali evo, može se sada vidjeti na ovim požarima da su kantoni i općine nemoćni, dakle da se sami bore sa svim onim što klimatske promjene nose.
2: Prema tekstu koji je federalno ministarstvo pripremalo i uputilo u javnu raspravu, zakon bi prvenstveno između ostalog regulisao zaštitu i očuvanje šuma i šumskog zemljišta, sječu i korištenje drvne mase, planiranje gospodarenja šumama i šumske privredne planove, podjelu nadležnosti od federalnog do lokalnih nivoa, kontrolu i inspekcijski nadzor, bespravne sječe i zauzimanje šumskih zemljišta, naknade za korištenje, obnovu i pošumljavanje, kao i zaštitu od požara.
4: Ono što bi koristilo šumarstvu i šumama postojanjem federalnog zakona, kad bi on bio usvojen u možda u nekom drugačijem obliku, je da bi šumarstva mogla koristiti namjenska sredstva koja se deponuju kod federalnog ministarstva, a za sad se ne mogu trošiti zato što ne postoji federalni zakon.
2: Kada je riječ o Unsko-sanskom kantonu, zakon o šumama datira iz 2012. godine. Do sada je pretrpio nekoliko izmjena, zadnju u aprilu ove godine. Ona se odnosila na usklađivanje s odlukama Ustavnog suda u pogledu državne imovine, čuvanja šuma, koja je sada u nadležnosti Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume i Nacionalnog parka Una. Ali tu se vraćamo na problem koji se zove izmjena zakona o trošenju namjenskih sredstava koja bi se vraćala u šume.
5: Do sada su ta namjenska sredstva, mislim, to su značajna sredstva koja bi potpomogla, oni se trošili na plate čuvara šuma, a koji nisu čuvali šuma. To je bio najveći problem. I sad kad mi pogledamo, u suštini ta se sredstva još uvijek tako troše. Ali u prijelaznim završenim odredbama, ona će stupanje ti odredbi izmjene tog zakona, ona stupaju na snagu donošenje budžeta za 2027. godinu. Ili prvo.
2: Čuvari šuma radili su taj posao i kada Unsko-sanske šume nisu bile u obavezi da čuvaju šume, tvrdi nam direktor ove institucije.
4: Neko mora čuvati šume, mi nismo mogli to pustiti i reći ok, ne čuva niko. Samo su se zvali drugačije, znači oni su, morali smo preimenovati tu poziciju u osmatrača šuma i šumskog zemljišta, i onda sve prijave koje oni naprave na terenu, kao što bi pravili kad su čuvari šuma, su išle prema kantonalnoj upravi, a kantonalna uprava je predavala policiji, tužilaštvu i sudu kako već to ide.
2: Izmjenom zakona to će se moći jasnije definisati, tako da će isti ljudi raditi isti posao samo sa pravnom legitimacijom, dodaje Kaljiković. A da šuma ne poznaje politiku, nadležnosti i da se neuređenost sistema najviše odrazila na njih same, pokazalo se i ovog ljeta. Apsurd je činjenica da za uređenje ove oblasti ima nekoliko miliona maraka, već 15 godina stoji na računu i ne mogu biti operativna bez zakona. Dakle, da bi se oblast uredila, trebamo zakon, a da bi se ulagalo u mehanizaciju, opremu i ljudi koji bi mogli brže i adekvatnije reagovati u kriznim situacijama, postoji novac do kojeg se ne može. Nadamo se samo da ovo neće biti šahmat pozicija u kojoj bi vatra bila kralj.
1: A posljedice ovogodišnjih požara, ali i vremenskih neprilika, osjećaju se i u isporuci ogrjevnog drvetonu. Iako je bio planirano da ogrjev bude isporučen do kraja augusta, rok će biti prolongiran. Iz Unsko-sanskih šuma

0: uvjeravaju da će svi penzioneri dobiti ogrjevno drvo do kraja septembra. Detalje donosi Samir Tulić.
1: Penzioneri u Unsko-sanskom kantonu se svakog ljeta zabrinu hoće li na vrijeme dobiti naručeno ogrjevno drvo i spremno dočekati jesen i početak grijne sezone. U Savezu udruženja penzionera Unsko-sanskog kantona kažu kako su se prema potpisanom ugovoru u Šumsko-privrednom društvu Unsko-sanske šume obavezali ogrjevno drvo isporučiti do kraja augusta.
2: Sadašnja prijedna situacija nije povoljan i nije obećavajući da će oni moći izvršiti tu svoju obavezu. Po gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona meni iznenađuje jedan podatak, neki dan sam bio u Sanskom mostu, da je Sanski most uvijek rješavao i dobio drvo do kraja 6. mjeseca. Sanski most je negdje otprilike još jedna trećina penzionera da čeka drvo.
1: Iz uprave Šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume navode objektivne razloge zbog kojih isporuka ogrjevnog drveta kasni, pa rok neće biti moguće ispoštovati.
3: U augustu samom ovi požari svakako utječu i na tu dinamiku isporuke, a imali smo i poprilično teške uvjete u aprilu i u maju. Snijeg je zatrpao tri šumarije, nismo mogli izvoditi radove, tako da smo, bit ćemo malo u nekom kašnjenju i ove godine, nažalost, ali eto, ugovori su potpisani do kraja augusta, to neće stvarati neke posebne probleme jer su vremenske prilike još uvijek povoljne.
1: Terzić dodaje kako je penzionerima u svim gradovima i općinama ogrjevno drvo do sada ipak isporučivano.
2: Procentualno, ajde sad da kažem, negdje oko 25% drveta još nije izvezeno na kantone, a gledam sad na kanton, znači sve penzioneri koji su pisali drva nisu dobili, jer ima dosta penzionera u nekim općinama gdje pretežno su pisivali drugo ugredno drvo, to je u paletama, neko je pelet.
3: Mi smo do sada završili Bužim i Veliku Kladušu. Do kraja augusta očekujemo da završimo isporuku za penzionere iz Ključa, Cazina i Sanskog mosta. Imamo, u Petrovcu ćemo imati neki mali zaostatak, možda čak i to uspijemo do kraja augusta završiti, a najveći zaostatak će ostati u gradu Bihaću, koji ima i najveću upisanu količinu, da tako kažem, i to se isporučuje sa dvije šumarije, šumarije Bihać i šumarije Petrovac.
1: Iz šumarije Bosanski Petrovac penzionerima koji ga još nisu dobili bit će isporučeno oko 800 kubnih metara ogrjevnog drveta, a iz šumarije Bihać oko 1200 kubika drveta. U Bosanskoj Krupi penzionerima treba isporučiti još oko 500 kubnih metara drveta. Direktor Kaljković se nada da će do kraja augusta ova brojka biti smanjena na 300 kubika, a da će do polovine septembra svim penzionerima isporučiti ogrjevno drvo. U Unsko-sanskom kantonu živi 26.000 penzionera, a nešto više od 15.600 su članovi gradskih i općinskih udruženja penzionera. Su, kaže Terzić, putem udruženja ne mogu upisati i kupiti ogrjevno drvo.
0: U drugom dijelu dnevnika radiotelevizije Unsko-sanskog kantona donosimo priču o četiri djevojčice čije djetinjstvo prekinuo rat. Azra, Mirela, Sabina i Maida ubijene su 19. juna 1992. godine u Midžić Mahali. Njihova priča danas ponovo živi kroz dokumentarni film U Mahali neko fali, autora i reditelja Sabaheta Džafice. Film nije samo podsjećanje na jednu ratnu tragediju. On je pokušaj da se sačuva sjećanje na četiri djevojčice, njihove živote i djetinjstvo koje im je oduzeto.
4: Tog dana se sjećam jako dobro i danas, iako je to bilo prije 30 i nešto godina.
5: O njihovoj priči danas se govori kroz dokumentarni film U Mahali neko fali. Film donosi sjećanje na četiri djevojčice, ali i na jedno vrijeme u kojem je dječja igra preko noći zamijenjena strahom i ratom. Nakon što je prikazana na Sarajevo film festivalu, film je predstavljen i bihačkoj publici. Promocija u Bihaću bila je svojevrsni poklon autora i ekipe filma Bišćanima, gradu kojem ova priča pripada i u kojem sjećanje na Azru, Mirelu, Sabinu i Maidu i danas živi. Autor i reditelj Sabahet Džafica govori o emocijama i odgovornosti koje nosi ova film.

0: filmska priča.
1: Sigurno su emocije bile tu i kažem, velika je odgovornost baviti se sa temama koje govore o prošlošću, tako da onaj premijera je onaj da kažem prošla zapažena, ima već pozitivne kritike, ali svakako je poseban teret, da kažem, za mene kao autora gledati film pred domaćom publikom i predstaviti domaćom.
0: Upravo zato ovaj film nije samo priča o smrti, on je priča o životu koji je postojao prije rata. U četiri djevojčice koje su imale svoje snove, svoje igre, svoje prijatelje i cijelo djetinjstvo pred sobom.
2: Prvo je velika odgovornost, to svakako odgovornost da se odradi takav film. Mislim da je Sabahat odradio.
0: I ratom. Nakon što je prikazan na Sarajevo film festivalu, film je predstavljen i bihaćkoj publici. Promocija u Bihaću bila je svojevrsni poklon autora i ekipe filma Bišćanima, gradu kojem ova priča pripada i u kojem sjećanje na Azru, Mirelu, Sabinu i Maidu i danas živi. Autor i reditelj Sabahat Džafica govori o emocijama i odgovornosti koje nosi ova filmska priča.
1: Sigurno su emocije bile tu i kažem, velika je odgovornost baviti se sa temama koje govore o prošlošću, tako da onaj premijera je onaj da kažem prošla zapažena, ima već pozitivne kritike, ali svakako je poseban teret, da kažem, za mene kao autora gledati film pred domaćom publikom i predstaviti domaćom.
0: Upravo zato ovaj film nije samo priča o smrti, on je priča o životu koji je postojao prije rata. U četiri djevojčice koje su imale svoje snove, svoje igre, svoje prijatelje i cijelo djetinjstvo pred sobom.
2: Prvo je velika odgovornost, to svakako odgovornost da se odradi takav film. Mislim da je Sabahat odradio stvarno fantastičnu ulogu.
0: Djevojčicama iz ove ulice. Autor Adnan Busulađić i sam je odrastao u Miđićima.
3: Kompoziciju i dao svoj doprinos. To je snimeno prije 4-5 godina. Isto tako, posvećeno je tim nastradalim poginulim crcama moje ulice. Ja sam isto iz te ulice i tu živim. To se desilo nekih 30-40 metara od moje kuće.
0: Iza svake scene u filmu stoji ekipa koja je ovu tešku priču pokušala ispričati dostojanstveno i iskreno.
4: Veoma teško, znači, bilo je veoma teško snimati film iz razloga što te emocije ne možeš prikazati preko kamere. Sve, ali tu je bila odlična ekipa, znači kao što je režiser Džafica, Džemal Ćatić, kamerman, ja i producent Boris, pa smo na neki način tu uspjeli prikazati, a šta je bilo najemotivnije je bilo snimati, najteže je bilo snimati intervju.
5: Ovo je u stvari prvi projekt na kojem sam ja bio samomontirani. Godilo u tom slučaju bilo da je Sabahat dao totalnu slobodu meni. On je mene ono dostavio materijal i rekao ono, uradi što misliš da treba, ja vjerujem da će to biti dobro. I ono, ja sam napravio tu neku preliminarnu montažu, zatim je Sabahat došao kod mi.
0: Njihovo sjećanje dodatno je dočarano kroz pokret i koreografiju, kojom se pokušava prenijeti emocija gubitka, ali i sačuvati ono najvažnije, trag njihovog djetinjstva i života koji je prerano prekinut.
6: Takvi filmovi se trebaju prikazivati, trebaju se snimati i zbog prošlosti, a i zbog budućnosti. Nekako, kad malo dublje razmišljamo tome svemu, ja sam dijete rata i svi imamo neke svoje priče, međutim, ova priča je zaista teška i takve stvari povuku cijelu porodicu u jednu veliku tugu, jer kad mi sve podjele ostavimo sa strane, zaista ostaje tuga i mogu samo da kažem da svaka majka plače isto za svojim djetetom.
0: I nakon 34 godine njihova imena i dalje žive u sjećanju. Film U mahali neko fali čuva priču o četiri djevojčice i podsjeća da ni jedno djetinjstvo, ni jedan život i ni jedna žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Jer u ovoj mahali i danas neko fali. Četiri djevojčice i podsjeća da ni jedno djetinjstvo, ni jedan život i ni jedna žrtva ne smiju biti zaboravljeni. Jer u ovoj mahali i danas neko fali.
7: Ali neko fali zabilježena je priča o jednoj od veoma bolnih tragedija koje je uzrokovao rat u Bihaću, stradanju četiri djevojčice, među kojima Aida Hošić. O njenom životu, ali i sjećanju koje i nakon više od tri decenije ne blijedi, razgovaramo.

0: s njenim bratom Jasminom Hošićem. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo Jasmine, kada je danas pomislite na Maidu, koje vam je prvo sjećanje na nju?
1: Pa, sjećanje na Maidu je uvijek slično i isto. Voljena sestra koja je uvijek voljela i pazila svog mlađeg brata u to vrijeme. Osoba koja je bila puna energije, ljubavi, života, nekih lijepih trenutaka i sjećanja je toliko da se ne mogu opisati ovako kratko u nekom razgovoru.
0: Maida je bila među prvim dječjim žrtvama rata. Koliko je i danas bolno govoriti o tome?
1: Pa jeste, Maida je nastradala tog 19.6. granata ovdje u Mirčmahalu. Doduše, ona je bila živa još nekoliko dana, bila je smrtno ranjena i 25. ubiti 6. je ona podlegla rana. Pa te rane ne zacijeljuju, tako da je uvijek sjećanje i na Maidu i na druge tri moje prijateljice koje su taj dan stradile, je uvijek bolno i jednako, da ne kažem kao i taj dan. Što kažu, vrijeme liječi, vrijeme ne liječi, nego se čovjek navikne vremenom živjeti s tim, na način na koji je to u biti, hajmo reći, normalno u uvjetima koje su nas zadesili.
0: Kako je Maida bila kao djevojčica? Po čemu je najviše pamtite?
1: Maida je bila kao djevojčica vrlo razigrano dijete, kao dijete, kasnije kao djevojka je bila jako ozbiljna, jako energična, bila je uspješna u tom svom svijetu, jel, koji ona živjela tada, išla je u plesnu školu, završila je nižu muzičku školu, svirala je klavir, tako da eto, za tih svojih 17 godina ona je dosta toga radila i uradila u tom kratkom životu koliko je stigla, jel.
0: Film U Mahli neko fali ponovno je otvorio priču o Maidi, Azri, Mireli i Sabini. Koliko je važno da se i danas nakon 3 decenije i dalje o tome govori, u ovom slučaju na filmskom planu?
1: Pa evo, kad govorimo i o filmu i o ovoj tragediji, interesantno je to i vrlo važno da su i neki drugi umjetnici dali svoj doprinos u očuvanju sjećanja ne samo na njih, jer to je kroz sjećanje na Maidu, Sabinu, Azru i Mirelu, mi čuvamo sjećanje na svu ubijenu bihaćku djecu. Pa evo, reći ću vam, i to vjerovatno ste to već i čuli i pogledali na filmu, da je Enes Kišević napisao stihove sjećanja, a moj prijatelj kum Adnan Busulađić je napisao muziku za te stihove. Tako da i to kroz taj film prožeto, iako je to snimljeno i urađeno prije filma, mislim na 30. godišnjicu od smrti. Zeli Lipovača je napisao kompoziciju Maida 1993. koja je bila na svjetskoj premijeri muzičke televizije, koja podsjeća na ovu tragediju, jel, sjećanje na Maidu, samim tim sjećanje i na njih sve četiri, ali i na svu bihaćku ubijenu djecu.
0: Kako ste vi doživjeli ovaj film?
1: Pa emotivno. Film sam doživio emotivno, zato i kažem, vrlo važno je to da se zadokumentovao ovaj događaj. Sam film kao film se može gledati sa više aspekata. To je ovaj umjetnički, historijski, ali ono najvažnije je da je dokumentovan događaj, odnosno tragedija koja se je desila tog 19.6. i koja će se pokazati i prikazati našim budućim generacijama šta se to dešavalo od 92. do 95. u Bihaću i Bosni i Hercegovini. Film je prikazan u jednom svjetlu dokumentacije bez vrijeđanja ikoga, što je eto taj jedan izraz umjetnika koji ga je stvarao. U biti on se izrazio na taj način. Iako je on imao dokumente i za druge aspekte tog filma. Čak sam mu i sam ja neke informacije dao i tako dalje. Međutim, ja cijenim taj njegov osvrt i smatram da je u biti uradio korektno svoj dio posla. S obzirom na mogućnost koje ima, od financijskih sredstava do svih drugih, vi znate šta podrazumijeva snimanje jednog filma, on je to imao u biti skromne resurse da ga završi, tako da je u skladu s tim, ja mislim, i više nego dovoljno dobro.
0: Film je održan i na promociji 32. Sarajevo Film Festivala ove godine.
1: Jeste, to je bila premijera, ja kažem svjetska premijera, obzirom da je prikazana Sarajevo Film Festivalu. Također je bilo vrlo emotivno u Sarajevu. Mislim da je dosta publike plakalo gledajući taj film. Meni lično su prišli Sarajevo Film Festivalu, također

0: Također je bilo vrlo emotivno u Sarajevu. Mislim da je dosta publike plakalo gledajući taj film. Meni lično su prišli ljudi i porodice. Sama su mi prišli moji prijatelji koji su, neki su bili ovdje očevici. I rekli su mi, evo njih četiri mrtve su nas okupile. Taj dan smo se osjećali kao u onom periodu 92. i 95. Vladalo je to zajedništvo među ljudima. Ja se dobro sjećam u ratu koliko je zajedništvo bilo prisutno u Bihaću, naravno u svim mahalama, posebno i generalno u gradu. Svi smo disali ko jedno. Jedni drugima su komšije donosili hranu i brašno iz bašte, ne znam, povrće. Tako da se je disalo bukvalno kao jedna porodica. Tako je disao cijeli grad. I eto, na promociji sada sam doživio taj, da ne kažem, osjećaj mi se je vratio tog zajedništva, te dobrote među ljudima. Svi smo disali ko jedno, nije bilo nikakvih razlika kakve se danas, nažalost, vraćaju bez potrebe.
1: Hvala vam na izdvojeno vreme.
0: Hvala vama.
1: Za radio televiziju Unsko-sanskog kantona, Asima Sefić i Dževad Mujakić.
2: A dok se sjećanje na stradalu djecu čuva kroz priče i film, djeca koja danas odrastaju u ratnom okruženju pokušavaju pronaći svoj način da govore o onome što proživljavaju. Upravo iz Gaze stiže priča o dječjem kanalu koji im daje priliku da se njihov glas čuje. Naime, u Gazi je pokrenut dječji kanal koji mladima pruža priliku da ispričaju svoje priče, govore o onome što su preživjeli i, kako kažu, ponovo prođu i pronađu nadu. Prvi program emitovan je iz improviziranog studija u Kanjunizu, a vode ga djeca koja su prošla medijsku obuku. Među njima su i oni koji su izgubili članove porodice ili preživjeli rušenje svojih domova. Za sada program emituju putem društvenih mreža uz planove da u budućnosti stigne i do radijskih i televizijskih gledalaca. I za kraj, možda je upravo priča djece iz Gaze podsjetnik da i kada se čini da je sve izgubljeno, nada ipak pronađe svoj put.

0: vesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Mustafa Ružnić je ponovo premijer Unsko-Sanskog kantona. Naime, odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine poništene su sve odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Vijeće Ustavnog suda je prihvatilo zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-Sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga Vijeće je spornim ocijenilo i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.

0: prihvatilo zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga vijeće je spornim ocijenilo i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju komisije za izbor i imenovanje, koja predlaže novi saziv vlade. Policije ministarstava vraća se i stari saziv vlade, dok je novi tona. Mustafa Ružnić je ponovo premijer Unsko-sanskog kantona. Naime, odlukom Vijeća za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine poništene su sve odluke koje su donesene na vanrednoj sjednici održanoj 10. augusta. Vijeće Ustavnog suda je prihvatilo zahtjev kluba poslanika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona za odlučivanje o vitalnom nacionalnom interesu, a osim toga vijeće je spornim ocijenilo i kršenje procedure na prvoj tački dnevnog reda ove sjednice, odnosno o imenovanju komisije za izbor i imenovanje, koja predlaže novi saziv vladice ministarstava vraća se i stari saziv vlade, dok je novi saziv vlade Unsko-sanski šumarije i brojni volonteri već 12. dan bore s vatrenom stihijom. Aktivna požarišta zabilježena su na prava činjenica da se dio područja vodi kao minski sumnjiv teren, zbog čega je kretanje i rad na požarištu posebno rizičan. Slični problemi prisutni su i na području Sanskog mosta, gdje su požari aktivni u okolini naselja Sasina i Tramošnja. Na tim lokacijama prisustvo mina predstavlja ozbiljnu prepreku za vatrogasce i ostale ekipe na terenu. Tokom sinoćnih sati novi požar izbio je na području Lušci Palanke. Situacija i dalje zahtjevna i u Cazinu, gdje se požar danas ponovo gasi iz zraka. U akciji učestvuje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čija pomoć angažirana radi efikasnijeg djelovanja na teško pristupačnim dijelovima požarišta. Vatra koja je izbila na području Cazina proširila se i na područje grada Bosanska Krupa, gdje je požar zahvatio teren približno od prvobitnog požarišta. Na području Bosanskog Petrovca požari su za sada pod kontrolom, ali nadležne službe i dalje prate situaciju zbog mogućnosti ponovnog aktiviranja vatre. Prema informacijama nadležnih službi, uprkos velikom broju aktivnih požarišta, naseljena mjesta na području Bihaća, Sanskog mosta, Cazina, Bosanskog Petrovca i Bosanske Krupe za sada nisu ugrožena. Vatrogasci, šumarski radnici i volonteri nastavljaju aktivnosti na terenu, dok se posebna pažnja posvećuje sprečavanju širenja požara prema naseljenim područjima i dijelovima šuma koje još nisu zahvaćeni vatrom. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano vrijeme. Sutra se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na sjeveru zemlje uz jugo pljuskovi mogu biti i obilniji, praćeni jačim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu do 24, a najviša 26 i 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: marketing najboljeg radija. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrista 1 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Muzički program.

oprostio bih sve, ali ne znam sad da li mudro je

0: Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne prodaje. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Po izboru muzičkog urednika. Pričaju o tebi.

Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.

I left the darkness behind me. This is a new me. I'm awake.